for det var så lust va. Det här puff, han är bu, han är bopp i sanden. Den är ny svara, en moment är mal, vi får sanden jom. Sätt det för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsblävet, man ska pinta mig till, jag ser, jo. Han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.

Römje Brögel. Hej, han är jag för det var det lust var. Det han puff han är han på i sanden. Kan du svara en moment mal vi får sanden jong. Det är för mig jag är det möjligt du på the kill the war to knuffle. Ja, det är så jag inte mal. Det är ju god då. Må, skulle du ens blive med at bitte med dig, hvis jeg siger, jo, har du ikke sættet i middag, men det var, det er som om, jeg var to.

en hög ett et så många fick dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

Academy. Ja, inte verkligen stå på överkäll och orka knäppor. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick väl då. Må, sen årsbläven man så bitte vet jag hur jag ser. Jo, det här är ju inte det med det här. Men det var, det är som man, jag var då.